ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 5. septembar. Jutro je u 6.30. I ove subote od 10.05 očekuje vas još jedno izdanje emisije Doživeti stotu. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama sledi emisija iz Tine Džukla. Naš gost iz prošlosti u 13.05 Charles Dickens, autor teksta Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: slično vreme i na području Beograda, pretežno sunčano i veoma toplo, u slabi umeren južni vetar, maksimalna temperatura oko 36 stepeni, ali se uveče i tokom noći na području glavnog grada očekuje prolazno umereno na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše, dok će severozapadni vetar biti u pojačanju.
1: Slušali ste Jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin. Producent Ljubinka Dobrilović, urednik Irena Jelovac. Pred mikrofonom je bio David Đorđević, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Petog septembra 1876. godine na planini Javor, tokom prvog srpsko-turskog rata, poginuo je major Mihajlo Ilić, naučnik, prevodilac, član Srpskog učenog društva. Objavljivao je tekstove o istorijskim i vojnim temama u časopisima Vojin, Glasnik i Otadžbina. Prevodio je sa nemačkog i francuskog jezika i bio predavač u artiljerijskoj školi u Beogradu. 1875. godine raspoređen je na granici Užičkog okruga, gde je poginuo u borbama na planini Javor kao komandant Užičke brigade druge klase. Knez Milan Obrenović je majora Ilića posthumno odlikovao Takovskim krstom. Na današnji dan 1895. godine u Beogradu je počela da radi prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač i upravnik škole bio je slovački slikar i pedagog Kiril Kutlik. Dve godine kasnije osniva se i žensko odeljenje, pošto su školu upisale Nadežda Petrović i Mara Gligorijević. Posle Kutlikove smrti 1900. godine školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Slušamo slikara Borivoja Stevanovića o Kirilu Kutliku.
7: On po godinama nije daleko ni odmako bio od nas, na primer. Imao je učenika koji su bili njegovi godina. On ne samo što nam je bio profesor, nego nam je bio i drug. On je zajedno sa nama išao, pravili smo nekada ovako, priredimo malo neku sedeljku i tako dalje, pa se on raspoloži, tako da smo ga smatrali sebi ravnim. Mnogo je zadužio, mnogo je učinio za našu umetnost. Mogu ovako mirna srca da kažem da su iz njegove škole izišla tri vrlo dobro umetnika koji će ostati u istoriji našeg slikarstva. To je Kosta Miričević, Milan Milovanović i Dragomir Glišić.
6: 5. septembra 1899. godine preminuo je Jovan Ristić, naučnik i političar. U Beogradu je završio licej, a zatim nastavio školovanje u Nemačkoj. 1852. godine promovisan je u doktora filozofije na Heidelberškom univerzitetu. Bio je član društva srpske slovesnosti i član tek osnovane Akademije nauka. Ubraja se u najznačajnije političare u Srbiji u 19. veku. Slušamo zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
8: Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona je imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjala liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. U sred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak do tadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
6: Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na reci Marni u Prvom svetskom ratu. Trajala je do 12. septembra i bila je prva velika bitka u kojoj su francuska i britanska vojska prinudile nemačke trupe na povlačenje. U bitci na Marni u Francuskoj učestvovalo je 2 miliona vojnika, a 500.000 njih je ubijeno ili ranjeno. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetit će Moskvu i Kijev. Kako je najavljeno, danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuzskom Moreuzu. Južna Koreja razmatra slanje trupa u taj Moreuz, preneo je Reuters. Izrael je oslobodio petoricu libanskih zatvorenika. Izraelska vojska tvrdi da je preuzela operativnu kontrolu nad strateškim važnim grebenom Ali al-Tahir na jugu Libana i očistila tunele u kojima su se, prema njenim tvrdnjama, nalazili pripadnici Hezbolaha. U toku je gašenje požara na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu ove planine ka Nišu, potvrđeno je RTS-u iz sektora za vanredne situacije. Vatru gasi ruski avion Iljušin. Požar u selu Sopot kod Pirota je pod kontrolom, ali je izgorelo nekoliko vikendica i pomoćnih objekata. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo US Opena u Njujorku u dubl konkurenciji pošto su pobedile Čileanku Aleksu Guarači i Majer Šerif iz Egipta rezultatom 2-0. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 15 stepeni, Novom Sadu 18, Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 44%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: znaš.
1: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti celom jugu Srbije. On će u 9 časova obići lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Na Kosovu i Metohiji Priština pojačava pritisak na preostale Srbe. Ruše se srpski objekti na Gazivodama, a u Zvečanu je u toku uzurpacija lokala u vlasništvu Srba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista zatražile su odlučnu akciju međunarodne zajednice. Privremene prištinske institucije su preko takozvanog specijalnog tužilaštva podigle optužnicu protiv 35 osoba zbog navodnih ratnih zločina u prekazu kod Srbice. I dalje gori požar na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vatre veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. U Ukrajini su u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast poginule 4 osobe. Ruski dron pogodio je tržni centar u Nikolajevu. Povređena je jedna osoba. Dve osobe povređene su u ruskom napadu na soliter u Borispolju. Američki specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner dolaze u Moskvu i Kijev sa predlogom za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Kako je najavljeno, oni će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa radi na posleratnoj strategiji za Bliski istok, koja je usmerena na regionalne napore za obuzdavanje Irana, kao i na proširenje normalizacije odnosa između Izraela i njegovih suseda, preneo je sajt Axios. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su u Iranu sve mogućnosti u opticaju i da neće biti pregovora dok traju napadi na brodove u Ormuskom Oreuzu. U izraelskim udarima na jug i istok Libana poginule su najmanje 3 osobe, a više od 20 je povređeno. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15.

u Kragujevcu 20, u Velikom Gradištu takođe, na Crnom Vrhu 21, Negotin 24, na Zlatiboru ovoga jutra 18 stepeni, u Sjenici 10, Požega beleži 12, u Kraljevu 16 stepeni, na Kopaoniku 17, Kuršumlija 15, Kruševac 19, kao i Ćuprija, u Nišu je 18, ali i u Leskovcu, u Zaječaru stepen niže 17, kao i u Vranju, Dimitrovgrad 16 stepeni. Nastavljamo još malo uz dobru muziku, uz dobru energiju, pa ćemo polako i da se odjavljujemo u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program. Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Najznačajnijeg engleskog romanopisca 19. veka, Charlesa Dickensa, u goste iz prošlosti doveli autorka teksta Aleksandra Jagodić, glumac Siniša Ubović, muzički urednik Nenad Kamidžorac, organizator Milena Borđanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd 1.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju i najvažnije aktuelne kulturne događaje. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radioadaptaciju dela Stevana Sremca Vukadin. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Putevi 1-1, Real Podunavci, Šumadija 0-0, Takovo, Gornji Milanovac, Radnički, Valjevo 0-1. Srpska Liga Istok, Radnički Svilajnac, Sloga Leskovac 2-2, Đerdap, Jagodina 0-1, Timočanin, Malošište 1-0, Morava Vlasina 1-1, Timok Zaječar, Rembas 3-1, Pčinja, Jedinstvo 1-4. Srpska Liga Vojvodina, Indeks, Gradnulica 4-0, Tekstilac Sloven 0-1, Vrbas Mladost Bački Jarak 0-0, Železničar Kabel 1-2, Jedinstvo Stara Pazova OFK Bačka 1-0, Sloboda Hajduk 1-0, Veternik Sloga 2-1 i Dinamo Pančevo Mladost Apatin 0-2 u susretu dve ekipe koje su za sada bile bez bodova. Srpska Liga Beograd, drugo poluvreme takođe, Zvezdara Bežanija 0-0, Budućnost Dobanovci Torlak 1-0, BSK Prva Iskra 2-0, Jedinstvo Brodarac 0-1. I da vidimo da li ima promena na utakmicama Engleske lige, ima Fulham Crystal Palace 2-3, na utakmicama Prve lige Srbije nema promena, Proletar Metalac 0-0, Smederevo Javor 0-3.

Svet koji vredi upoznati. Program na romskom i srpskom jeziku. Romano Tempo.

0: Pyromano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U serijalu Znamenite ličnosti predstavljamo čoveka čiji život i rad zaslužuju posebno mesto u istoriji savremene lingvistike i u istoriji romskog naroda, Marsela Kurtijadea. Njegova strast prema jeziku, neumorna posvećenost obrazovanju i neprekidna borba za prava Roma učinili su ga jednim od najznačajnijih intelektualaca i zagovornika romske kulture i identiteta u poslednjih nekoliko decenija. Kroz njegov život vidimo kako znanje, disciplina i posvećenost jednom narodu mogu promeniti istoriju, ali i kako se poštovanje prema jeziku pretvara u poštovanje prema ljudima. U narednim minutima približit ćemo vam priču o njegovom obrazovanju, istraživanjima, predavanjima, međunarodnom radu i brojnim projektima koji su obeležili njegovu karijeru, ali i večitu borbu za ravnopravnost i dostojanstvo Roma. Marsel Kurtijade rođen je 2. avgusta 1953. godine u Monceau-le-Minou u Francuskoj. Već sama simbolika datuma njegovog rođenja, 2. avgust, dan koji će kasnije postati Međunarodni dan sećanja na romske žrtve holokausta, kao da nagoveštava život posvećen pamćenju, identitetu i borbi protiv brisanja. Njegov profesionalni put nije započeo u lingvistici. Studije je najpre započeo u oblasti medicine, ali ga je snažno interesovanje za jezike, a naročito za romski jezik, vrlo brzo odvelo u drugom pravcu. To nije bila puka promena studijskog programa, bio je to izbor životnog poziva. Marsel Kurtijade bio je učitelj, istraživač, prevodilac i tumač. Njegova žeđ za znanjem bilo je gotovo neutaživa, a interesovanje za jezike, posebno romske dijalekte, nije poznavalo granice. Između 1977. i 1985. godine studirao je na čuvenom Inalco institutu u Parizu, Nacionalnom institutu za orientalne jezike i civilizacije, gde je učio poljski, srpski, albanski, makedonski i oksitanski jezik. Pored jezika koje je formalno studirao, delimično ili potpuno je poznavao sanskrit, hebrejski, latinski i grčki, a govorio je i engleski, nemački, španski, italijanski, mađarski, rumunski i ruski. Ova impresivna lingvistička širina nije bila puka akademska radoznalost. Ona mu je omogućila dubinsko razumevanje romskog jezika u njegovim istorijskim, geografskim i kulturnim slojevima. Bio je učenik velikog Georgesa Calvea, jednog od najznačajnijih romanista i lingvista od koga je, između ostalog, usvojio dubinsko znanje gramatike Kalo dijalekta. Upravo zahvaljujući toj školi mišljenja, Kurtijade je postao jedan od retkih istinskih poznavalaca romskog jezika u svim njegovim varijantama. Doktorske studije pohađao je na Univerzitetu Sorbona 3 u Parizu, gde je 1995. godine odbranio doktorat pod naslovom Fonologija dijalekata romskog jezika sa prikazom grafičkog distanciranja romskog jezika pod mentorstvom profesora Claude Hagea. Ova disertacija predstavlja jedan od ključnih naučnih temelja za savremeno razumevanje romskog jezika kao standardizovanog, ali policentričnog jezika. Od 1997. godine Marcel Courtiade predaje romski jezik na Inalco univerzitetu u Parizu na katedri na kojoj je romski jezik priznat kao akademska disciplina. Ovaj podatak sam po sebi ima istorijsku težinu. Romski jezik vekovima potiskivan i negiran dobija svoje mesto u jednoj od najznačajnijih evropskih obrazovanih institucija. Courtiade nije bio samo univerzitetski profesor, bio je i međunarodno priznat autoritet. Jedan od organizatora 4. svetskog kongresa Roma u Varšavi, gde je izabran za komesara za jezička pitanja i prava pri Međunarodnoj uniji Roma. Upravo tu je jasno artikulisao ideju da romski jezik mora biti osnova političke i kulturne emancipacije Roma. Godine 1991. osnovao je fondaciju Romani Bacht u Varšavi, a od 1998. bio je predsjednik njenog predsjedništva u Francuskoj. Kao predstavnik Međunarodne unije Roma i fondacije Romani Bacht, od 1990. godine bio je prisutan pri UNESCO-u, gde je neumorno radio na međunarodnom priznavanju romske kulture, jezika i istorije. Poseban važan deo njegovog rada odnosi se na obrazovne programe. Dugi niz godina bio je naučni i pedagoški rukovodilac evropskog projekta online kurseva romskog jezika i civilizacije pod nazivom Obnavljanje evropskih dimenzija romskog jezika i kulture, realizovanog 2009. i 2014. godine. Ovaj projekat omogućio je da romski jezik prvi put bude sistematski dostupan kroz savremene obrazovne platforme. Od 2011. do 2016. godine bio je naučni rukovodilac tima francuskih stručnjaka koji su razvijali program celo

gde je bio i suorganizator brojnih izložbi i naučnih manifestacija, među kojima se posebno izdvajaju one posvećene milenijumu romskog egzodusa, uključujući izložbu Djelem Djelem, koja je snažno povezala istorijsko pamćenje i savremeni romski identitet. Godine 2008. zajedno sa Esmom Redžepovom učestvovao je u snimanju dokumentarnog filma Luja Mušea, La Chante de Roms ili Romska duša, u kojem se romska kultura prikazuje iznutra kroz glasove onih koji je žive. Njegova bibliografija broji nekoliko stotina naučnih radova, studija, udžbenika i lingvističkih analiza. Ipak, njegov najveći doprinos ne meri se samo brojem objavljenih tekstova, već trajnim uticajem koji je ostavio na generacije romskih intelektualaca. Bio je jedan od ključnih zagovornika priznavanja 2. avgusta kao dana sećanja na romske žrtve holokausta, insistirajući da se Samudaripen ne može tretirati kao fusnota evropske istorije. Obimno naučno delo Marcela Curtiadea neraskidivo je vezano s romologijom, nedovoljno afirmisanom naučnom disciplinom, čiji je on jedan od osnivača. Bibliografija koju je sastavio profesor dr. Dragoljub Acković početkom 2020. godine je prema izvorima i indikacijama samog autora koji mu je dostavio najiscrpnije moguće podatke. Sve što je navedeno za period pre 30. juna 2020. pomno je proverio sam autor. Iako se ogromna većina radova odnosi naravno na Rome i romski jezik, treba ih posmatrati u širem kontekstu autorovog interesovanja za manjinske jezike, među kojima je posebno mesto pripadalo oksitanskom. Autorova strast prema jezicima i njegova poliglotska erudicija odražavaju se u broju jezika na kojima je objavljivao svoje naučne radove: romski, francuski, rumunski, španski, albanski, novogrčki, poljski, nemački, srpsko-hrvatski, a u manjoj meri zastupljeni su i makedonski, italijanski, češki, slovački i bugarski. Marcel Curtiade autor je 16 monografskih izdanja od 1986. do 2020. od kojih su najranije prethodila njegovoj doktorskoj disertaciji, a objavljena su kako bi se nastavnicima romskog jezika obezbedili neophodni i do tad nepostojeći priručnici. Usledili su potom dvojezični i višejezični rečnici i antologije usmene i pisane romske književnosti, zaključno s kratkim pregledom istorije romskog naroda. Ostaju međutim do danas neobjavljena dva važna naučna dela koje je tokom 2020. autor pripremao za štampu. Reč je s jedne strane o doktorskoj disertaciji, a s druge o sintezi naučnih radova koja je bila redigovana u svrhu akreditacije za profesuru. Počev od 1991. Marcel Curtiade bio je urednik 17 naučnih zbornika objavljenih ili u pripremi u Indiji, Poljskoj, Rumuniji, Španiji, Holandiji i Francuskoj, a koji sadrže njegovih 36 autorskih članaka. Marcel Curtiade autor je i 43 poglavlja u 39 kolektivnih izdanja iz oblasti nauke o jeziku, lingvistička enciklopedija, kapitalna dela iz opšte lingvistike i sociolingvistike, kao i višejezične antologije. Njegovi doprinosi o romskom jeziku obuhvataju kako istoriju jezika, deskripciju i standardizaciju, tako i različita sociolingvistička pitanja.
U naučnim časopisima 44 objavljena članka ukazuju na redovnu saradnju sa vodećim periodičnim publikacijama u Francuskoj,

Posebno mesto u ovoj kategoriji publikacija zauzima članak kako po potpisnicima, tako i po tematici. Uz Marcela Curtiadea, autori Jan Hancock i Nikolaj Gheorghi, eminentni romolozi iz Teksasa i Rumunije, potpisali su članak pod naslovom Romi ili Cigani, komentari o etnonimu romskog naroda i njegovim nazivima u zvaničnim međunarodnim dokumentima. Taj bi se članak s razlogom mogao uvrstiti među publikacije na kojima se zasniva romologija kao naučna disciplina. Jedna od redovnih aktivnosti Marcela Curtiadea bilo je, kao i za svakog naučnika, praćenje publikacija iz raznih zemalja vezanih za Rome i romski jezik. U časopisu je Tudes Ciganes, čiji je bio jezički redaktor od 1987. godine, objavio i oko 20 recenzija i prikaza naučnih ili književnih dela objavljenih na albanskom, nemačkom, engleskom, mađarskom, poljskom i srpsko-hrvatskom. Nije preterano reći da je prevođenje bilo jedna od svakodnevnih Marcelovih aktivnosti, a neretko je autor originala jedini znao ime svog prevodioca. U bibliografiji profesora doktora Dragoljuba Ackovića navedena su samo književna dela kojima je uz prevod Marcel obezbedio pristup široj publici. Napisao je i predgovor i pogovor za dve publikacije na teme koje su mu bile izuzetno važne, Samudar i Pen i status Roma, posebno na istoku Evrope. Od 2004. Marcel je pri IRU bio zadužen za saradnju s Indijom, u okviru kojeg je mnogo doprineo proslavama važnih datuma i događaja, kao što su 8. april, 5. novembar i milenijum od izgona iz Indije. Pedagoški materijal publikovan je u periodu od 1989. do 2013. godine, daleko od iscrpnog popisa skripti koje je Marcel Curtiade pripremao za studente romskog jezika, kako na Univerzitetu INALCO, tako i za polaznike specijalističkih kurseva za nastavnike ili kurseva za doobrazovanje uz rad, jer je u periodu od 1989. do 2018. Marcel Curtiade učestvovao na 36 letnjih škola i tematskih seminara. Evo najvažnijih tema: romski jezik, gramatika, dijalektologija, izrada naučne terminologije, didaktika jezika i književnosti, kultura i književnost Roma u Evropi, kao i jezik i istorija Beaša i Mezorumuna, istorija Roma i borba protiv predrasuda o Romima, kao i položaj žene. Marcel Curtiade preminuo je 2021. godine, ali njegovo delo ostaje živo. Ostaje u jeziku koji se danas predaje, u mladim Romima koji se školuju, u sećenju koje više nije prepušteno zaboravu. On nas je naučio da je jezik više od sredstva komunikacije, da je on prostor pamćenja, otpora i dostojanstva. Poštovani slušaoci, kroz život i delo Marcela Curtiadea videli smo čoveka koji je spajao nauku i posvećenost, istraživanje i aktivizam, predavanje i praktično delovanje. Njegov doprinos standardizaciji romskog jezika, međunarodnom priznavanju romske kulture, očuvanju pamćenja o Samudar i Penu, kao i o obrazovanju novih generacija, predstavlja trajno nasljeđe za budućnost. Marcel Curtiade nas je naučio da prava na jezik, kulturu i identitet nisu privilegija, već osnovna ljudska vrednost. I dok se sećamo njegovog dela, podsjećamo se i obaveze koju svi imamo, da znanje, poštovanje i dostojanstvo budu stubovi društva koje gradimo. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili sa nama. Slušajte nas i naredne subote
Želimo vam prijatno veče.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Stevana Sremca Vukadin u radiodramatizaciji Saše Radojevića. Uloge su tumačili Radoslav Milenković, Petar Mihajlović, Miodrag Milovanov, Bora Nenić, Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Milan Caci Mihajlović, Radovan Miljanić, Bijana Đurović, Dobrila Ilić, Marijana Aranđelović, Dejan Čavić i Siniša Ubović. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Zoran Rangelov, urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, septembar 2013. godine.
1: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručuje Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu, na kojem je jednoglasno odlučeno da on bude nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera. Glavni odbor SNS-a je također usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim izborima, dok je Vučić najavio da će, pošto završi sve državne obaveze i planirane posete inostranstvu, podneti ostavku na mesto predsjednika države. Posle Severnobačkog okruga, predsjednik Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša, koji se dogodio 6. septembra 1993. godine, saopštuje Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Zločin do danas nije dobio sudski epilog. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kushnerom. Putin je na početku sastanka rekao da je situacija u Ukrajini teška i pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa da okonča rat. Ruski državni mediji objavili su da su razgovori trajali oko 3 sata i prikazali snimak kolone američkih vozila koje je napustila Kremlj. Vitkov je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kushner doputuju u Moskvu na pregovore. Posle Moskve, američki zvaničnici putuju u Kijev. Program Expo Karavana paviljone igre biće održan u Šapcu sa početkom od 18 časova na trgu Šabačkih žrtava, saopštila je kompanija Expo. Program će predstaviti bogatu kulturno-istorijsku baštinu, tradiciju, muziku, sport i stvaralaštvo tog kraja, a posetioci će kroz folklor, muziku, sport i tradicionalne zanate imati priliku da upoznaju deo onoga po čemu su Šabac i Mačva prepoznatljivi. Sport. Odbojkašice Srbije igraće za bronzanu medalju sa Poljskom na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Utakmica počinje u 15 časova. Večeras igra 180. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. Prenos možete pratiti na našim talasima od 19 časova. Vreme pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32 stepena. Bile su

Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručuje Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu, na kojem je jednoglasno odlučeno da on bude nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera. Glavni odbor SNS-a je također usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim izborima, dok je Vučić najavio da će, pošto završi sve državne obaveze i planirane posete inostranstvu, podneti ostavku na mesto predsjednika države. Posle Severnobačkog okruga, predsjednik Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša, koji se dogodio 6. septembra 1993. godine, saopštuje Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Zločin do danas nije dobio sudski epilog. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim izaslanicima Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Putin je na početku sastanka rekao da je situacija u Ukrajini teška i pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa da okonča rat. Ruski državni mediji objavili su da su razgovori trajali oko 3 sata i prikazali snimak kolone američkih vozila koje je napustila Kremlj. Witkoff je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kushner doputuju u Moskvu na pregovore. Posle Moskve, američki zvaničnici putuju u Kijev. Program Expo Karavana paviljone igre biće održan u Šapcu sa početkom od 18 časova na trgu Šabačkih žrtava, saopštila je kompanija Expo. Program će predstaviti bogatu kulturno-istorijsku baštinu, tradiciju, muziku, sport i stvaralaštvo tog kraja, a posetioci će kroz folklor, muziku, sport i tradicionalne zanate imati priliku da upoznaju deo onoga po čemu su Šabac i Mačva prepoznatljivi. Sport. Odbojkašice Srbije igraće za bronzanu medalju sa Poljskom na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Utakmica počinje u 15 časova. Večeras igra 180. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. Prenos možete pratiti na našim talasima od 19 časova. Vreme pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32 stepena. Bile su to vesti.